Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampasa sang libro sa guya, kaghambali, Facebook!